Kāyena-vācāya-vācetasāvā Sāṅkhe-kukammāṁ pakatāṁ-mayāyāṁ Sāṅkho-patikāna-tuvacayantāṁ Kālandure-sāṅvaritum-vāsāṅkhe